plass i favorittlisten på radioen din. Energy.

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: Noah, nei!
8: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Oi, her var det jo fullstendig gork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
13: Jeg fikk veldig lyst på
14: kjeks.
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Kjeks! Ah, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
16: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop.

22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Fjordkraft presenterer strømregningene.
6: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
7: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
5: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
8: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid!
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
19: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 0909. Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
0: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
7: Hva med Volt?
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
0: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du er jo så god i
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare...
20: Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Musikk som gjør deg glad.
24: Dette Energy.
25: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Oi, her var det jo fullstendig gork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
1: Tup, tup, tup. Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Thomas, hva blir det til middag?
1: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
2: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
1: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med

0: Energy Morn i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
11: Hva blir det til middag?
12: Big Mac.
11: Hva sa du nå?
12: Big Mac.
11: Du må snakke litt høyere.
12: Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Ja, Big Mac.
11: Big Mac?
12: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
15: Alle synger vel i dusjen?
14: Nei.
15: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
14: Biler dusjer ikke.
15: Jo da, kanskje jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
16: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberstagsvennlig Multipax og Sørlandsysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut og ruteskift.
3: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: TripleTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
11: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
11: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
9: TripleTex er veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
11: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
10: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
12: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss.
20: Og 16 år siden vi malte huset.
21: Hæ?
20: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
24: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
25: Give me back to back hits.
26: All the number one hits.
24: Dette Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks. Enten du ikke stoler helt på deg selv.
4: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
4: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Steinsprut.
6: Risbilglass.
7: 0909.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
14: Vi fikser det!
15: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
16: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cello maling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpibom, byggmakker.
19: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
25: Men herregud, er det til meg da?
24: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
25: Jeg er allergisk.
24: Eller til verdens beste mamma.
25: Nei, men så nydelig.
24: Eller til han hønken ned i veien.
25: Ja, så?
24: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
26: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
27: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
28: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn med energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
29: Energy!
0: Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.
1: Hits.

billetter til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: Energy Morgen i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok-låtet.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg føler meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
8: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr...
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
9: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilglass. 0,99.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger,
9: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
11: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy. Your number one hit music station. Hit music only.

0: billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Neo. Sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
17: Thomas, hva blir det til middag?
18: Big Mac.
17: Hva sa du nå?
18: Big Mac.
17: Du må snakke litt høyere.
18: Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Ja, Big Mac.
17: Big Mac?
18: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
19: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd i dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
22: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
23: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
0: Kom mai, du skjønner gilde hos bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke og 40% på all spekemat fra stranda. Inn I mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det meg. Hilsen bunnpris.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: It's a beautiful day.
23: Start dagen med
24: Bårli og Brattberg.
23: Og musikk som gjør deg glad.
25: Hit music only.
26: Hi, this is Camille Coleman, NRJ.

0: skjer her?
1: Og det settes jo verdensrekorder i de merkeligste ting.
2: Ja, ja, sånn verdens lengste tånegl.
1: Ja, sånne ting. Og jeg blir så forbauset over hvor stas verden fortsatt synes det er at folk setter verdensrekorder i helt åpenbart unyttige ting.
2: Ja.
1: Og nå har det blitt satt ny verdensrekord.
2: Ja.
1: I verdens lengste tiramisu.
2: Verdens lengste
1: verdens
2: tiramisu?
1: Verdens lengste tiramisu.
2: Ja vel?
1: 100 italienske kokker har stått og laget denne tiramisuen i London, ikke i Italia.
2: Nei.
1: Nei, nei. Desserten målte 440 meter.
2: Ja, altså, er den lagt på bord og så etter hverandre på en måte? Bare bygge på, bygge på, bygge
1: yes,
2: på?
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Ja.
1: Og slo dermed den gamle rekorden fra Milano i 2019.
2: Ja.
1: Den massive tiramisuen inneholdt rundt 2,2 tonn mascarpone, 50.000 fingerkjeks og 3.000 egg.
2: Å herregud, jævla dyrt da.
1: Hva er poenget?
2: Nei, hva er poenget?
1: Hva er jeg poenget?
2: Tror, for oss høres det helt sånn håpløst ut, men jeg tror selv, hvis noen har sagt til meg sånn, skal vi ta en verdensrekord, så tror jeg det hadde blitt veldig giret, så det hadde vært kult å ha at jeg har vært med på en verdensrekord.
1: Men hadde du valgt tiramisu?
2: Ja, men det høres jo som noe som går an å få til, da.
1: Ja.
2: Så det er sånn sett bra greie.
1: Ja, ja. Ja,
2: fordi sånn trekke lastebil med tennene, for eksempel, mener jeg har lest en gang, er en verdensrekord.
1: Det er vanskelig.
2: Ja, det kan ikke jeg være med på.
1: Tiramisu-rekorden blir slått hele tiden. Den ble først satt i 2017, og så ble den slått i 2019, og da i 2026 igjen.
2: Ja.
1: Så dette er åpenbart en pågående kamp om å ha verdens lengste tiramisu.
2: Ja, kjedelig.
1: Ja, er det ikke bare lov å si sånn, jeg skjønner det, kokker, at dere har blitt liten tiss, men det kommer ikke til å bli noe mer fitte på dere av å lage verdens lengste tiramisu. Bare en liten beskjed fra meg. Blikke noe mer mus av tiramisu. Energy.

0: Dagen, holdt jeg på å si, rundt Tobias Sten.
1: Nei, altså ikke Tobias Sten, det er hele Norges Tobias Sten.
0: God gutten som skriver de fineste kjærlighetslåtene i verden, som fyller meg innvendig, holdt jeg på å si, æsj.
1: Nei, det er ikke lov å si.
0: Med følelser.
1: Det er lov å si igjen. Hva er det folk klikker over da, og hva sier de?
0: Han driver og teaser en ny låt, som er litt kontroversiell, og jentene som vanligvis elsker han, de setter nå spørsmålstegn. Fordi de ordene han bruker, det er ikke helt han.
1: Ok, la oss lytte litt til hva folk klikker over.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig.
1: Det er skandale på TikTok, Lotte.
2: Tobias Sten er i hardt vær.
1: Og Marte, du har dårlig samvittighet.
3: Ja, jeg har følt meg som en dårlig mor.
1: Dette og mye mer i vår podcast. Og så er vi tilbake i morgen.
0: Gikk du glipp av Energy Morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
0: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinnyburger,
7: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Top, kjeks! Top!
13: Jeg fikk veldig lyst på
14: kjeks.
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
14: Ja, så legger på.
17: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
17: Ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. No way!

0: riktig god morgen, så var det blitt hump day allerede. Vi starter denne dagen med nyheter. Klokka den 6.
1: Her VG-nyhetene. USA har oppnådd målene med krigen mot Iran, og den offensive delen av krigen avsluttet, sier utenriksminister Marco Rubio.
2: Samtidig sier Donald Trump at Project Freedom, altså at USAs militære bistår fartøy med å forlate Hormuzstredet, satt på pause, og at den beslutningen basert på en anmodning fra Pakistan og andre land, samt den enorme militære suksessen og store framskritt mot en avtale. Blokaden av Iran vil forbli i full kraft og virkning, sier han.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske skipssikkerhetsmyndigheten melder at et skip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Den skal dreie seg om et lasteskip, ifølge Reuters. Det uvisst om det skader på personer eller materiell. Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom de ikke blir enige, vil 926 butikkansatte fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. En bil kjørte ned mellom 25 og 30 gravstøtter på kirkegården i Rælingen i går kveld. Sjåføren hadde stukket av fra politiet som ønsket å kontrollere vedkommende etter aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo. Mannen pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Country av Lady Gaga her I Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Du vet jo ikke det, Lotte, men vi pleier å møtes her sånn rolig og stille klokka seks rundt leirbålet.
1: Åh, så koselig.
0: Ikke det koselig?
1: Det veldig. Jo.
0: Og så prøver vi å gni søvn ut av øynene våre, prøver å liksom komme oss opp I dagen. Du som hører på, og vi som sitter her I studio, og sammen skal vi liksom prøve å lage en god dag da.
1: Strekke litt på kroppen.
0: Det deilig.
1: Det deilig.
0: Ja,
1: det veldig deilig.
0: Jeg pleier å gå ned I downward dog, jeg.
1: Du pleide?
0: Jeg gjør det.
1: Ja, du gjør det.
0: Se nå. Downward dog.
1: Ja, du bare la deg ned egentlig.
2: Asj,
1: det kommer du opp igjen?
2: Lite attraktivt.
0: Ja, men kom igjen. Sånn der, altså jeg gjør ikke noe ut av det jeg.
1: Nei.
0: Jeg silkemyk, skal du ikke tenke på.
1: Min farmor drev alltid med morgengymnastikk.
0: Ja, de gamle gjorde ofte det før.
1: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
0: For de har sluttet å sende på NRK. Det var jo, de pleide å sende sånn gymnastikk på NRK som de gamle drev med. Trim for eldre heter det.
1: Ja.
0: Og da drev de eldre med det, men de sluttet med det. Og Kari Jakkesson også sluttet med det.
1: Ja.
0: Hun var jo sånn aerobics-type på God Morgen Norge før I tida.
1: Ja. Ja. Jeg føler vi trenger noe sånt, ja.
0: Få tilbake TV-gymmen.
1: Ja.
2: Jeg kjente en som alltid tok en liten slump med Baileys I morgenkaffen.
0: Det kalles alkoholiker.
2: Ok. The more you know.
0: Ja, the more you know. Hei til deg, mora til Lotte. Ok, dere. La oss starte denne deilige onsdagen. Hump dayen med litt Samfelt. Her Heisan.

0: Det var Sam Felt og Hey Sun her I Energy Morgen med Bård og Brattberg. Håper at du har en fin start på dagen. Jeg bare nevner at linja inn til oss, ja, den åpen den. Du kan sende oss snaps på Energy Norway. Vi tar imot hva som helst.
1: Ja, ja.
0: Bare kast over telefonen. Her Morgenvålen på Energy.

0: Morgan Wallen og Love Somebody her I Energy Morgen denne onsdagen. Håper at du har en fin start på dagen. Både jeg og Martin Rattberg, vi to helt middels intellekter, men hvilket intellekt slår det andre? Vi prøver å finne ut av det hver dag I dummeste rommet, som kommer snart etter Ray, Where is my husband?
1: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
9: Hæ?
8: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk. Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
15: Dette Energy Morgen.
16: Bolig og Brattberg.
15: Tar morgenskiftet med deg.

Eminem sammen med Rihanna, det heter Love the Way You Lie her I Energy Morgen, onsdag morgen med Bårli og Brattberg, og veldig snart skal du få lov til å bli både litt klokere og litt blidere, fordi dagens fun fact ligger rett rundt hjørnet.

Jiggle sammen med Ava Max hørte Whatever her I Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Bratberg. Og hvis du sitter nå og tenker denne onsdagen trenger bare en ting, og det splitter ny musikk inn I hjørnet, ja, så har du heldigvis funnet frem til Energy, fordi nå skal du få splitter ny musikk rett inn I hjørnet. Her Jennifer Lopez og David Guetta. Du får Save Me Tonight. God morgen.

0: Jennifer Lopez og David Guetta der til Save Me Tonight og ny musikk på Energy. Hvem er det som kjenner hverandre best? Hvem er det som lytter når den andre prater? Har jeg blitt bedre kjent med Marte enn AI? Og har Marte blitt bedre kjent med meg enn AI? Hvem kjenner Bård og Bratt meg best etter The Chainsmokers og Coldplay? Something Just Like This.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Tall og revisor, vær så god.
3: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
2: Miriam?
3: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
2: Jeg hører at du ikke Miriam.
3: Ja.
2: Ja, så jeg legger på.
3: Ja, gjør det, du.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg.

0: av Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipex og sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
10: Joker, den gode naboen. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Oi, her var det jo fullstendig bork.
2: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tap, tap! Tap!
11: Jeg fikk veldig lyst på...
2: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Her. Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
14: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Dette Energy Morning.

0: Martha Brattberg.
1: Yes, sir.
0: Hva tror jeg mest på?
1: Ja.
0: Spøkelser og ånder?
1: Det gjør du ikke.
0: Eller aliens?
1: Aliens, 100%. Du tror på aliens, og hvis alien, du pleier å si, hvis aliens kommer her på jorda, så vil du gjerne melde deg frivillig til å være den første de tar med.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Du tar det gjerne imot.
0: AI, hva sier du da? Fy fader, du og AI er helt på bølgelengde, det er dere to da.
1: Ja.
0: Og fasiten, mine venner, er... Aliens, og det har gått litt, det har blitt et nytt nivå faktisk på hvor mye aliens jeg tror på om dagen.
1: Ok.
0: Jeg har begynt å abonnere på en sånn fyr som channel, som heter Bashar, som har holdt på siden 80-tallet med å kanalisere en alien fra en annen dimensjon.
1: Han har holdt på siden 80-tallet?
0: Siden 80-tallet,
1: ja.
0: Og de har sjekket hjernen hans da, hva skjer liksom når han kanaliserer, for han endrer personlighet, det helt merkelig å se på. Og de har sjekket, og der... Det skjer etter ham med hjernen som forskeren ikke kan forklare når han kanaliserer.
1: Du, dette kalles gå inn i psykose eller noe da, Niklas. Altså, den har holdt på helt siden 80-tallet. Altså.
0: Han snapper ut av det. Det er sånn, altså, han er sånn, ok, da skal jeg kanalisere bare sånn. Og så setter han seg ned, og så puster han og holder på med noen tenner og sånn. Og så plutselig så bare, så endrer han helt personlighet, og så lukker han øynene, og så kan han sitte i 2,5 timer og svare på spørsmål fra folk da, som denne alien liksom svarer på.
1: Ja,
0: det er veldig fascinerende.
1: Ja, men altså, hvis du har 30 gode år da, på å lære deg dette, så blir du på en måte en personlighet, psykose eller en slags rollespill, kall det hva du vil. Jeg kjøper ikke.
0: Nei, men ta så sjekk ut en videomann.
1: Hva er det du betaler i måneden for dette? Hva betaler du i måneden for å se Bashar bli et liksom alien?
0: Jeg betaler par hundre kroner i måneden i abonnement, og så betaler jeg ofte 200-300 kroner per video i tillegg.
1: Hvorfor det?
0: Fordi abonnementet bare gir meg tillegg til å kjøpe videoen. Og når jeg sier det høyt nå, så begynner jeg å skjønne at...
1: Hva?
0: Når jeg sier det høyt nå, nå skjønner jeg det. Nettopp det er det, han tjener penger på dette. Det har ikke jeg tenkt på før. Det er det jeg driver med, ja. Han er luring av en svindel, han.
1: Du gjør så mye rart.
0: Gjør ikke det?

0: Olsson og Lushlife her I Energy Morgen med Bårli og Brattberg. 7:03. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Det jo hump day I dag, tross alt. It's hump day!
1: Halvveis til helg.
0: Det alltid deilig å starte dagen med dere der ute på selveste hump day. Snart blir det nyheter. Når klokka 7, så hold deg på Energy.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
6: Sofakos!
5: Nei!
6: TV-kos?
5: Nei!
6: Vennekos?
5: Nei! Enda bedre! Det tid for...

0: blitt syv den. Da tar vi nyheter vi på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. LO-leder Kine Asper Visnes går hardt ut mot sin egen regjering. Hun ønsker en ny papirfabrikk på Hønefoss, men møter hindringer fra EU.
2: Miljødirektoratet har avslått utslippssøknaden til fabrikken fordi de mener driften vil gi utslipp i lokale elver i strid med EUs vanndirektiv. Hvis dette grønne prosjektet får nei på grunn av snever tolkning av EUs regler, da er noe alvorlig galt, sier Visnes. Regjeringen skal møte Viken Skog på Hønefoss til uken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske skipssikkerhetsmyndigheten melder at et skip er truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Det skal dreie seg om et lasteskip, ifølge Reuters, men det uvisst om det skader på personer eller materiell. Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det ikke blir enighet, vil 926 butikkansatte bli tatt ut i streik fra i dag. I USA melder nesten 80% av hotellene i vertsbyene til sommerens fotball-VM om skuffende etterspørsel. Årsakene er blant annet visumhindringer og geopolitisk uro, skriver The Athletic. I tillegg får FIFA kritikk for å ha kanslert store deler av hotellreservasjonene 3 måneder før mesterskapet. I studio, Kristin Strand, nyhetene fordolt i på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: inn, er det sant? Har du skrudd på radioen I dag også? Så hyggelig! Velkommen skal du være til Energy Morgen. Hei, Marte Brattberg.
1: Hei, Niklas Molli.
0: Vi må en liten tur til The United States of America snart.
1: Yes, sir. I helgen var det jo Met Gala. Ja. Og dette jo vært eneste år, men jeg har aldri tidligere før fått med at det finnes masse regler og, som om å holde på denne festen, og at det faktisk koster noe for kjendisen å delta her.
0: Det blir altså alt du ikke visste om Met Galaen tre dager for sent på Energy.
1: Saken kom I går da.
0: Saken fra I går.
1: breaking news, spør du meg.
0: Breaking news om Met Galaen ja. Etter Post Malone og Morgan Wallen I had some help på Energy.

0: og Mr. Wallen. Du hørte I Had Some Help her i Energy Morning med Bårdli og Brattberg. God morgen, 5:37 nå.
1: Og det har jo akkurat vært Met Gala i New York. Det har vi alle fått med oss, regner jeg med.
0: Folk, altså, folk slutter ikke å gjøre annet enn å snakke og lese om denne Met-galan.
1: Ja, men det var en ting som skjedde i år som er helt nytt. Altså, det var en regel som ble brutt i år. Fordi datteren til Nicole Kidman var der. Og hun heter, hva heter hun? Sunday Rose Kidman. Og hun er bare 17 år gammel. Og derfor ble det en sak i går da, fordi at det er jo en regel, hun var over 18 år for å være der. Så det er første gang det tydeligvis har skjedd da, at en 17-åring var
0: Snakes
1: der
0: inn, da.
1: Ja, og da kom det opp liksom, hva er de ulike reglene? Det er ikke, ja, du skal være over 18. Det er ikke lov å røyke der.
0: Nei.
1: Telefoner og sosiale medier er forbudt.
0: Snork.
1: Er ikke det, jeg synes teknikk det var gøy, ja.
0: Tror du de ville at folk skulle legge ut, ja? Er det ikke derfor de betaler de dommer for å komme dit, da?
1: Ja, maten skal ikke inneholde løk eller hvitløk.
0: Hva?
1: Er ikke det sykt?
0: Åja, så maten skal være kjedelig og vond. Og herregud, sign me up.
1: Men det mest sinnssyke er at, det er jo stappfullt av kjendiser der, det er en regel at du må være invitert, åpenbart, for å komme dit, men du må også kjøpe billett.
0: I tillegg til å være invitert?
1: Ja, og en billett, Niklas, koster 1 million kroner.
0: Nei, nå må du faen meg gi deg. Nå, sorry. Nei, det, var, det er for mye. 1 million kroner! 1 million!
1: 1 million?
0: Det er det dummeste jeg har hørt.
1: Det er
0: ingen
1: sinnssykt?
0: Fest i hele verden som har vært 1 million kroner.
1: Met-galaen.
0: Det er det mest tryhard jeg har hørt i mitt liv. Alle de der jævla kjendisene som går på den røde løperen i de dritdyre, dustete kostymene sine,
1: ja,
0: har betalt 1 million som? For å få lov til å gå der. Se på meg da, som er invitert til Met-galaen. Åh, har du fått invitasjon? Ja, men du har altså betalt 1 million! 1 million!
1: Hele Norges laksarving var jo der, vet du?
0: Ja, selvfølgelig, for han har råd til det.
1: Han, ja, 1 million for han er jo hva da?
0: Ingenting det.
1: En Q-tips for oss.
0: Hva, men hva hadde Gustav på seg da?
1: Nei, men det var vel en sånn svart, sånn, han så litt ut som en sånn alien.
0: Ja, ikke sant, selvfølgelig, for ja, man ser jo aldri kul ut når man går i de klærne der.
1: Det er fashion, Niklas.
0: It's fashion, og apropos fashion.
1: Ja,
0: apropos. Og Met-gala, jeg har vært på Met-gala, det er jeg.
1: Ja, Norges versjon.
0: Norges Met-gala, mer om det snart.

0: so nice. Det var Miles Smith og Nice to meet you her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Hei på deg, Marte.
1: Hei på deg, Niklas.
0: Jeg har sett det gøyeste klippet på internett som jeg har funnet på lang, lang tid, som jeg tenkte jeg skulle ta og dele med deg og dere som hører på Energy. Det er altså en internasjonal influencer som har vært i Norge og bestemt seg for å dele sitt beste restauranttips. Oi! Har du sett klippet?
1: Nei. Herregud, er det Egon?
0: Faen, gled deg.
1: Hvis det er Egon, så dabber jeg.
0: Vet du hva? Gled deg.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multitex og Sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
10: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
14: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
15: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
16: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
15: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
17: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: It's a beautiful day.
19: Start dagen med Bårli og Brattberg.
8: Og musikk som gjør deg glad.
3: Hit music only.

0: Harris og Ellie Goulding, I Need Your Love, her i Energy Morgen med Bårli og Brattberg. Og det er jo ingenting som er mer stas enn når folk fra utlandet kommer til Norge og skryter av oss etterpå. Det synes vi er så stas.
1: Ja.
0: Vi skal til Linda Lacht fra Storbritannia, som er influencer på TikTok, og som har vært en tur i Norge og vært og spist ute. Og hun kan altså ikke stoppe å skryte av dette fantastiske stedet.
1: Oi.
2: Are we not to order food from this place? It's amazing. It's expensive. Well, everything's expensive in Oslo, but oh my god, they're
0: food. Ja, ikke sant? Oh my god, they're food. Altså, hvor kan det være der i Oslo? Det er fantastisk mat, det er dyrt. Er det Miami? Er det, hvor kan hun ha vært? Hva er det som har fått denne influenseren? Pane, for eksempel, fantastisk.
1: Yeah.
0: Litt dyrt.
1: Yeah.
0: Hvor er det hun har vært?
2: It's the first time that I ordered their fish, but I did try barbecue ribs.
3: Barbecue ribs?
2: I was eating that every single day last time that I came here in Norway. So, Egon, whatever, I love you.
1: Jeg elsker faktisk Egon. Men altså, sa hun at hun spiste der hver dag?
0: Hver dag når hun var i Norge forrige gang.
1: I was in Norway a week and every day.
0: The barbecue ribs, oh my god.
1: Egon, fuckings Egon. Det er jo helt rått.
0: Ja, det er helt fuckings rått.
1: Men er hun, da lurer jeg på, er hun liksom en matinfluencer? Kommer hun med tips fra?
0: Det er nå jeg blir livredd. For jeg, når jeg drar til utlandet, jeg gjør så mye research, og jeg ser på så mange matinfluencer og sånn som gir tips.
1: Livsfarlig.
0: Og det jeg lurer på nå er, har jeg bare spist på Egon rundt omkring? Bare, altså, Los Egon i meksikansk, fantastisk Los Egon. Det er helt utrolig, liksom.
1: La Egon, da. Ja.
0: Det var i Barcelona, La Egon, da.
1: La Egon,
0: da. Helt fantastisk. Nei, nå skal vi vite det. Oslos beste restaurant heter Egon.

0: Det var Hendrix og Golden her i... Oi, beklager. Altså, litt rusk i systemet var lov før 8 om morgenen, men ikke etter 8. Da bør jeg ha klart å harke det løs, tenker jeg.
1: Har du fått med at Oslo-innbyggere skal bruke litt mindre vann frem til fredag 8. mai?
0: Hva er det du sier nå?
1: Nei, det står på VG, viktig melding.

0: Ja, ja, god morgen og god onsdag. Jeg håper at du har det bra. Vi skal snart prøve å dele ut 5000 kroner i tankeleseren. Nå har du ikke mer enn tid av veien for å melde deg på. Gå inn på energy.no eller send oss en sms. NRJ til 2033. Skriv bare tankeleseren, så er du good, altså. Bli etter Rihanna, only girl in the world på Energy.
1: Torsdag, eller som vi i Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy men folkelig. Betasuppe, åh, det er som en klem fra bestemor. Uansett hvilken du velger, Toro er kjempegodt nok.
2: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
3: Magnus? Ma, du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000.

overpriser. Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
3: Ja, vi elsker dette landet.
4: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy Morning.

0: Bårli og Brattberg, og nå skal vi prøve å dele ut litt penger vi nå.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og vi sier hei og god morgen til dagens deltaker som heter Stine. Hei Stine!
2: Hei hei!
0: Hvor i landet du da?
2: Akkurat nå sitter jeg ute på Nordsjøen på jobb, men ellers så hører jeg til på Ordganger.
0: Altså Stine, det du som sørger for at vi har det bra her i landet. Tusen takk for innsatsen.
2: Jo, bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Har du lyst på 5000 kroner da?
2: Gjerne.
0: Ja, hvem du har lyst til å spille med?
2: Det må være Girl Power med Marte.
0: Det Girl Power med Marte. Woohoo, jenta, ut av studio. Og så skal jeg og Stine gå gjennom fem ord. Ok, Stine, ord nummer en, det gardin.
2: Da tenker jeg gardintrapp.
0: Du tenker ikke vindu?
2: Tenker Marte vindu, kanskje?
0: Du må ikke la meg styre deg, men jeg tror ikke du tenker gardintrapp, det tror jeg ikke.
2: Nei, men da kan vi endre til vindu da.
0: Må du ikke drepe meg da, hvis du sier gardintrapp?
2: Nei, det går bra.
0: Strand?
2: Syden,
0: ja. Lekser?
2: Det må være skole.
0: Enig. Scene?
2: Selvfølgelig en konsert.
0: Konsert, ja. Og så isstrøssel. Det var vanskelig.
2: Ja, det går ikke an noe annet enn å ha det på softis.
0: Nei, det fader meg sant. Du god. Du, dette var ikke dumt. Jeg synes det var godt løst, det.
2: Jeg håper Marte på samme bølgelengde.
0: Ja, så håper jeg for guds skyld ikke at hun sier det jeg fikk deg bort fra.
3: Å
0: nei, Gud! Spennende. Ok, vi skal prøve å gå gjennom fem ord vi nå, veldig snart, etter at Benson Boone har vært innom radioen din. Her Sorry I'm Here for Someone Else på Energy.

0: var Lost Frequencies av Callum Scott på Energy i Energy Morgen. Where are you now?
1: Jeg er her, jeg er her.
0: Ja, du er på Energy, hvis du lurer. Hæ? Det er litt så artig da, å spille litt med på teksten, ikke sant?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Kødder ikke vi, ja? Har ikke vi dere gøy, ja? Du som hører på. Hæ, kødder ikke? Er ikke vi køddende, du som hører på Energy og jeg? Og
1: du og Marte, kan radio, altså, Niklas. Fy faen, spille med låtene. Fy faen. Helt rå. Hvor lenge har du jobbet i radio? Nei, ja. Er du 17 år, eller?
0: Ja, men jeg gikk jo radioskolen på Bali, vet du. Badestudier der nede. Ja.
1: X-Vil X-Fak og radio.
0: God morgen, god morgen. Dette er Energy Morgen. Snart får du nyheter når klokka er 8. Heng på!
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
6: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema!
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Niklas Bårli og Marte Brattberg.
0: Så var klokken passert 8. God morgen og god onsdag. Happy Hump Day. Nå får du nyheter på Energy.
13: Her er VG-nyhetene. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år.
14: 40 364 nye krefttilfeller er fasit for 2025, en uvanlig stor økning på 4% fra året før, det viser nye tall fra kreftregisteret. Økningen er størst blant kvinner, og det er særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene, mens livmorhalskreft har nedgang. En viss økning er ventet fordi vi blir stadig flere og eldre, sier FHI.
13: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Handel og kontor og Virke er enige i årets lønnsoppgjør, og dermed blir det ingen streik blant butikkansatte. Ifølge Virke har bransjen fått et betydelig økonomisk løft. I Iran døde minst 8 mennesker i en brann på et kjøpesenter utenfor Teheran i går. 36 er skadet. Ifølge brannvesenet var det brannfarlig kledning på bygningen som bidro til at flammene spredte seg raskt. I USA melder nesten 80% av hotellene i vertsbyene til sommerens fotball-VM om skuffende etterspørsel. Årsaken er blant annet visumhindringer og geopolitisk uro, skriver The Athletic. I tillegg får FIFA kritikk for å ha kansellert store deler av hotellreservasjonene 3 måneder før mesterskapet. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Det var Lilywood and the Prick, Dirty Prayer in Sea her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg. Og nå skal vi en liten tur til Skottland, for der en fyr som har avslørt en ny fetisj for meg I hvert fall, jeg har ikke hørt om den før.
1: Okay.
0: En 45 år gammel mann som på Halloween I fjor ble arrestert fordi han sto og hadde sex med en søppelkasse.
1: Ja. Nei, men I helvete
0: ja. En nabo oppdaget mannen da han skulle trekke for persienne Mannen sto med buksene nede ved søpplet I følge påtalemyndighetene hadde han bokseren på Men penis var synlig Han skal ha støtet mot søppeldunken Og mannen som ble arrestert beskrev selv det som at han hadde sex med søppeldunken da
1: Ja
0: Etterpå skal han begynne å spise papp fra søpplet Ja. Og da naboen ropte da han forsøkte mannen å stikke av Da slo han seg, for buksen var jo nede Så han løp I sine egne bukser, falt, fikk skrubbsår oppover begge beina Men gladnyheten I dette
1: ja.
0: Det at
1: han ikke gæren
0: Han slipper å bli registrert som seksualforbryter Og det synes jeg riktig
1: Ja, ja, han Fordi, skader jo ingen
0: Hvem det, hvem offeret her? Jeg enig I søppeldunken har nok noen traumer det med å jobbe gjennom ja. Men den full av dritt fra før, så det går nok bra
1: Herre.
0: Ja, så han har blitt dømt til 50 timers samfunnstjeneste
1: men det jo sikkert bare kjempegod nyhet for
0: han Tenk deg, han kommer til å gå seg ut I
1: samfunnet ja,
0: Han kommer til å elske det
1: Det ikke en straff
0: Dette jo altså selvmordsbombere får jo 70 jomfruer I himmelen
1: ja.
0: Han her tenkte bare å ha sex med en søppeldunk Og så havner han I forhold til sine 70 jomfruer Det bare søppel overalt liksom
1: Han helt ufarlig ja, Men altså, går han rundt I Storbritannias gater Og plukker søppel med erigert penis da? Han,
0: det vet
1: altså, det jo. Jo litt ufint det også
0: Men bokseren heldigvis på
1: Ja

0: på Energy med Bårli Brattberg og Los Acos Lotte. God morgen.
1: God morgen. Jeg trenger, altså, jeg har litt fyllangst.
2: Ja. Fortell.
0: Come to daddy, young. Nei, ikke daddy, det blir feil.
1: Nei,
2: onkel til Niklas. Kom til onkel.
1: Ja. Jeg krasja et 30-årslag.
2: Å gud, nå trodde du hadde krasja en bil, men du har ikke lappen.
1: Jeg har ikke lappen. Nei, det var ikke så farlig. Men jeg krasja et 30-årslag, og jeg har litt fyllangst.
0: Jeg skjønner. Vet du hva? Vi skal hjelpe deg med det. Takk. Du har kommet til det riktige stedet.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er jeg usikker på.
0: To søde påler av noen mennesker skal hjelpe deg. Vi er jo som Roa Sjæli. Kommer etter Maja Smith og Nice to meet you på Energy.
3: Energy. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Ole! Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobberslagsvennlig multipex og sørlandsis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
18: Vi fikser det!
19: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
19: Nei!
4: TV-kos?
19: Nei!
4: Vennekos?
19: Nei! Enda bedre! Det tid for...
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
5: Dette er Energy Morgen.
16: Bårli og Brattberg
5: tar morgenskiftet med deg.

0: Det var Miles Smith og Nice to meet you her I Energy Morgen med Niklas Bårli, Marte Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
1: God morgen. Og jeg sa jo sted at jeg har litt grann fylleangst. Burde sikkert hatt mer.
0: Ja.
1: Men jeg hadde vært ute på livet med venninne mine.
0: I helga, eller?
1: I helga.
0: Ja, det onsdag I dag, bare nødvendig.
1: Ja.
0: Fortsatt fylleangst.
1: Hadde egentlig glemt det litt. Og så, vi startet kanskje festen litt vel tidlig. Ja. Og har også da ute på jakt etter noe mer moro litt tidlig.
0: Hva noe mer moro?
1: Bare en god fest,
0: ja, et
1: eller annet sted.
2: Dere var egentlig på dagsfylla, og så merket jeg sånn, vi egentlig ikke ferdige, så vi nå leter etter en fest.
1: Stemmer. Jeg tror klokka var 8, når jeg var ute på jakt. Og så ser jeg, her ser det jo voldsomt gøy ut. Og så titter vi huet inn, og der var det masse, masse folk klokka 8. Så tenkte jeg, vi går inn her.
0: Ja.
1: Setter oss ned, tar oss til rette.
2: Inn I en leilighet?
1: Eller? Nei, nei, inne på et utsted.
0: Ja.
1: Det viser seg til litt at dette et lokarrangement.
0: Ja.
1: Det en bursdagsfest.
0: Ja.
1: Det et 30-årslag.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og da går du ut igjen, eller?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, selvfølgelig ikke.
1: For da jeg allerede begynt å mingle litt.
0: Ja.
1: For det var jo liksom en veldig blandet crowd der. Det var liksom både eldre og unge og liksom...
0: Ja. Og vi vet at du liker eldre.
2: Du liker eldre,
1: ja. Nå snakker vi besteforeldre eldre.
0: Ja, ja.
1: Så jeg stod og skravlet litt med de, og vi kom jo midt I middagen.
0: Det en familie 30-årslag?
1: Ja, det var liksom alt.
0: Oh, ja. Det, ja.
1: Det var stort opplegg, det var sikkert 100 mennesker der.
0: Just nå, rik 30-åring.
1: Ja. Ja. Så jeg sitter der og skravler og drikker litt vin og koser meg. Liksom. Mm. Og så sitter jo folk og spiser, det burde jeg kanskje tenkt på at dette litt rart. Men så synes jeg det begynner å dabbe litt da. Jeg synes det begynner å bli litt dårlig stemning.
0: Det skal du fikse opp I deg, eller?
1: Ja, så jeg går rundt og spør om folk har lyst til å være med på quiz.
0: Du tenker at denne 30-årsdagen trenger underholdning. De trenger Lotte Louise Halvorsen.
2: Quiz fra den som blir, om den som blir 30, kanskje? Ja. Det var hyggelig.
0: Det var gøy, ja.
1: Neida. Men så fikk jeg beskjed om at det noe opplegg snart, liksom.
0: Ja.
1: Jeg var sånn, ok.
0: Ja, for de har planer. De har planer det, tenker jeg.
1: Nei, da. Og da viser det seg at det skulle være grip mikrofonen.
0: Nei, nei, og du, vær så snill.
1: Det jo det beste jeg vet.
0: Du griper vel ikke mikrofonen I en annen manns 30-årslag som du ikke kjenner?
1: Precis, vi ble delt inn I lag.
0: Nei, fy faen.
2: Og da du den ingen kjenner, ble også delt inn I lag?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så skulle man løpe opp til scenen og gripe mikrofonen, som reglene I denne leken.
2: Ja, for leken vel at man spiller litt I starten av en låt, ikke sant? Og så det første man opp.
0: Ja.
1: Og da stopper de musikken, så det bare du som skal synge.
0: Ja.
1: Jeg var sikkert oppe på scenen 9 ganger.
0: Å, fy fader. Herregud.
1: Det var ingen andre som var så ofte oppe på den scenen.
0: Han 30-åringen må jo lure på, hvem faen hun der da? Hun som der gang nummer 11 der, har jeg ligget med det eller hva? Jeg kan ikke huske det.
1: Jeg skjønte helt ærlig aldri hvem som var bursdagsbarn.
0: Nei, du har ikke gratulert selvfølgelig.
1: Nei.
0: Nei,
1: men jeg spiste kake da.
0: Jeg skjønner, men hei til deg som hadde 30-årsdag, hvor var det igjen da?
1: Å herregud, et eller annet sted på Solli.
0: Ja. Hei til deg, du på Solli selvfølgelig. Hei til deg som hadde 30-årsdag på Solliplass. Gratulerer med dagen.
1: Ja.
0: Beklager at det var en litt en sånn drita dame fra Norges Cancun som fløy opp på scenen der hele tiden.
1: Nei, vær så god. Jeg lagde kjempegod stemning.
0: Ja, for de hadde nok slitt ordentlig med den stemningen hadde ikke du vært der.
1: Ja.
0: Jeg.
1: Men si fra da om noen har lyst til å få en skikkelig gøy 30-årsdag.
0: Profesjonell partyfikser, Lotte Louise Halvorsen.
1: Stemmer.

0: Shabu Si og Abar Song her i Energy Morning med Bolli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og hvis du hører Nio eller Acom på Energy denne uka her, så må du være på pletten, som det heter. Da må du bare fiske fra mobilen, og så må du sende av gårde en sms til NRJ og 2033 og fortelle oss hvilken låt du hørte. Fordi da er du nemlig med i trekningen av konsertbilletter for to og hotellovernatting for to på Clarion The Hub i Oslo, når Acom og Nio kommer og har felleskonsert på Unity Arena
1: 22. mai.
0: Så da den grei, da vet dere hva dere skal gjøre. Ikke sant? Og det bare å melde inn flere ganger hvis du hører flere låter. For det hver eneste låt du melder fram er et lodd i lotteriet.
1: Det er helt riktig.
0: Nå splitter ny musikk fra Olivia Rodrigo på Energy. Du får Drop Dead etter denne Nio og Beautiful Monster. Jeg bare nevner det.
1: Oh.
0: Jeg bare nevner det.
1: Oh.

0: Og det var Beautiful Monster her i Energybarn med Bårli og Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. God morgen.
1: God morgen.
0: Vi skal snart finne ut av hvem av meg og Marte Brattberg som har fått med seg minst på skolen.
1: Oh.
0: Det blir dummest i rommet etter Avicii og Waiting for Love her på Energy. Så her er det bare å bli verrende for litt alderslite quiz på en onsdag.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig. Kjeks, kjeks, kjeks.
2: Kjeks, kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
3: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det er meg. Hilsen Bunnpris.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Nå får du Kenwood kjøkkenmaskin med innebygd vekt til bare 4,999. Spar hele 4,500 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
12: Alle

0: synger vel i dusjen?
1: Nei.
0: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
0: Jo da, skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
4: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Dette er Energy Morning.

Avicii, Waiting for Love her i Energy Morning med Bårli og Brattberg. Og da skal vi finne ut av hvem som er dummest i rommet av Bårli og Brattberg.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig multipex og sørlandssysler Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
2: Joker, den gode naboen.
3: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Ja! Nå skal det grilles, og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer.

0: Riktig god morgen, dette Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og nå klokka blitt ni, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. For første gang det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av et enkelt år.
2: 40 364 nye krefttilfeller fasit for 2025, en uvanlig stor økning på 4% fra året før, det viser nye tall fra kreftregisteret. Økningen størst blant kvinner, og det særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene, mens livmorhalskreft har nedgang. En viss økning ventet fordi vi blir stadig flere og eldre, sier FHI.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Iran døde minst 8 mennesker i en brann på et kjøpesenter utenfor Teheran i går. 36 skadet. Ifølge brannvesenet var det brannfarlig kledning på bygningen som bidro til at flammene spredte seg raskt. USA og allierte land i Gulfen har laget et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfart i Hormuzstredet. Nå ber de Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. En avstemning i FNs sikkerhetsråd ventet i løpet av de nærmeste dagene. Handel og kontor og virke enige i årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid, og dermed blir det ingen streik blant butikkansatte. Ifølge virke har bransjen fått et betydelig økonomisk løft. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: du sitter der og så tenker du, ah, fytte rakkeren for en onsdag. Det bare en ting som kunne gjort denne onsdagen bra, og det den låta. Jeg trenger den låta for å få energi inn i kroppen og glede inn i hodet og bli litt lystere til sinns.
1: Ja, men det passer jo bra det, for hver eneste dag, mandag til fredag, rett over ni, så har vi Energis gladlåt, hvor du kan få høre akkurat den låta du vil, så lenge den gjør deg glad.
0: Ja, og det nærmer seg jo nå det da. Så ja, da er det bare å få sendt av gårde en gladlåt, Energy Norway på Snapchat. Kom med gode forslag, kanskje er det din låt som blir spilt etter Lilla 6, og That's What I Want på Energy.

0: Det var Cameron Whitcomb og Medusa her på Energy med Bård og Brattberg. God morgen, god morgen. Jeg håper at du har en fin start på dagen. Hei, Marte.
1: Hei, Niklas.
0: Du skal snart få lov til å gi folk både litt glede og litt kunnskap.
1: Ja, det er mitt mål I livet.
0: Dagens fun fact kommer etter Pitbull, Neo, Afrodak og Nair.
2: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
1: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
7: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr...
8: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
7: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
14: Altid varm mat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore. Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Du, hagefesten.
20: Ja?
19: Er alt klart, eller?
20: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
21: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: It's a beautiful day.
24: Start dagen med
25: Bårli og Brattberg.
24: Og musikk som gjør deg glad.
26: Hit music only.
27: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
6: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
1: Grattis!
7: På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
1: Nei, men...
9: Hva med Volt?
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren her, skogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
16: Ingenting.
17: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
24: Energy Morgen
25: med Niklas Baarli
24: og Marte Brattberg.
25: Start dagen med musikk som gjør deg glad.
26: Energy.

0: Axel Ingrosso, Sun is Shining her på Energy, Energy Morgen. Og vi nærmer oss slutten, og det betyr bare en ting det. Og det at Gita Simonsen kommer å ta vare på deg utover formiddagen.
1: Hallo!
0: Hallo!
1: Tilbake fra mamma og pær.
2: Back again.
0: Ja, fy faen, guess who's back. Back again. Gita's back.
1: Oh, herregud.
0: Tell some men.
1: Stopp. Stopp dette forferdelige hiphop-toget til Moss.
2: Tell some men. Yes, ja. And ladies, guys.
0: Det jo et eller annet med når vi jobber sammen, Gita. Vi har jo jobbet sammen før i en annen radiokanal. Da også ble du gravid og rett ut i mamma-perm.
1: Du mener jo at alle du jobber med blir gravide.
0: Det jo det. Jeg vet at du snart sikkert sitter og ruger på en tredje, og Lotte Louise Halvorsen skal sikkert snart få seg en bastard.
1: Å, oh, herregud. En bastard,
0: ja. Ja.
1: Hvilken mann på 60 så heldig, ja?
2: Var det ikke du som skulle få kid da, Niklas?
0: Jo, men jeg og Benjamin, vi prøver og prøver og prøver, men det blir bare drittunger.
1: Uffa meg. Ha? Nei, men Gud, var det så morsomt?
0: Det tar jeg med til scenen. Tusen takk.
1: Den er billig.
2: Jeg kjenner at det godt å komme tilbake her, da.
0: Ja. Det så hyggelig å ha deg tilbake, Gita. Velkommen tilbake og god sending. Nå blir det somber på Energy. Her 12 to 12 i Energy Morgen. Hei, hei, hei.

0: Lotte Louise Halvorsen. Og mine venner, vi har kommet til vei sende for i dag.
1: Åh, nei!
2: Heldigvis er vi tilbake i morgen.
0: Åh, det er så flaks. 06.00, så er vi der. Bright and early for you. Da er det til å være.
1: Very tired.
0: Very tired, very. Eller vet du hva, det er vi ikke på morgen.
1: Nei, vi er
0: opplagte vi.
1: Ja.
0: Så snakk for deg selv. Nå kommer Gita og tar formiddagen sammen med deg. Vi høres i morgen, eller når du vil, på podcast, Energy Morning Podcast. Og nå har Lotte endelig bestemt seg for å synge solo.
1: Nei, det må jeg ikke.
0: Hva skjer det?

0: God onsdags formiddag. Klokken har blitt 10 her på Energy, og du skal få en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Tre mindreårige er pågrepet for grove ran med skytevåpen og grov voldtekt sentralt i Oslo. Hendelsene skal ha skjedd natt til søndag. SAS innstiller nesten 1200 avganger i mai, ifølge Aero Routes. Flyselskapet hverken bekrefter eller avviser antallet overfor E24. De fleste innstillingene skjer på høyfrekvente ruter, der SAS som regel kan ombukke kunder til samme dag, sier selskapet. Lederen for Spanias Kanarieøyer avviser at skipet med mistenkt utbrudd av hantavirus får legge til kai på Tenerife, slik den spanske kringkasteren TVE meldte tidligere. Tre passasjerer døde, og minst fire andre er alvorlig syke. Lederen krever et hastemøte med Spanias statsminister Pedro Sánchez, skriver Reuters. En mann i 50-årene har fått salmiakk kastet i ansiktet på Tøyen i Oslo. Politiet har fått kontroll på en gjerningsmann i 30-årene. Det er ingen relasjon mellom de to, og politiet vet foreløpig lite om skadeomfanget. Geir Bakke er ferdig som hovedtrener i Vålerenga. I år har vi ikke fått ut potensialet i spillergruppa, og resultatene er ikke som forventet, sier sportssjef Joakim Jonsson. Assistent Petter Myhre leder laget inntil en ny hovedtrener er på plass. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
0: Gita er på Energy, straks Alex Warren først ut.

0: night of 55 years down the road.
1: Du har skrudd på Energy. Klokken har bikket 10 her en onsdags formiddag. Og det jeg, Gita, som skal holde deg med selskap I mange timer fremover. Straks skal vi sette I gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Lady Gaga, Tiesto, Neo, masse deilig vente.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd I dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hei! Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
16: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det!
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
20: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
20: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
20: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
19: Ingen Kims,
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
21: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
1: Winning.
22: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 140 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
23: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: frokost på Energy.
1: Hver time får du ny musikk her på Energy, og denne timen er det to sterke, kule damer som har slått seg sammen om å lage en powerlåt, nemlig Lady Gaga og Doechii. Her får du Runway.
2: New music first. Energy spiller musikk som gjør deg glad.

til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS

Energy Hit Music Only. Her er det Gita som holder deg med selskap. Vi er godt I gang med 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Vi skal straks få litt country-pop-vibes her med Dasha. Aller først, Ava Max sin So Am I.

Teddy Swims med Bad Dreams her på Energy, der klokka har bikket 10:30. 6. mai har det blitt. Man skulle kanskje trodd at våren har kommet for fullt, men nei da du. Værgudene her til lands vil ha det annerledes. Kanskje ikke det største sjokket, men det altså ventet mellom 3 og 15 centimeter snø I Trøndelag, Møre-Romsdal og Vestland fra I dag. Så kondolerer. Statens vegvesen sier også kjør pent, fordi det kan være glatt. Jeg får bare si den som venter på noe godt, og så videre. Du skal få noe godt av meg nå, nemlig god musikk. Straks Ray på plass. Aller først, her Calvin Harris og Ellie Goulding sin Outside.

0: Du har skrudd på Energy, klokka den nærmer seg 11, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Straks skal du få mer musikk av meg. Vi skal få en ny, moderne versjon av Turn the Lights Off. Avicii også klar, så det bare bli med videre. Energy.
1: To billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakotta farvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
8: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
15: Altid varm mat og spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, det blir sånn, alt har smeltet.
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
19: Kjeks, kjeks! Kjeks!
18: Jeg fikk veldig lyst på
17: kjeks.
18: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
18: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
20: Setre. Kjeks å ha til bilturen. Normal.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
8: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
9: Hit music only.

0: Straks skal du få mer musikk av meg, men aller først klokken har blitt 11, og det er på tide med en nyhetsoppdatering her på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby er nå i Oslo tingrett, hvor han ber om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Frognerkvinnens bistandsadvokat mener det er fare for at han bryter besøksforbudet igjen. Høybys forsvarer René Ibsen sier det ikke er grunn til uro.
2: Han sier at han ikke har noe ønske om å ha kontakt med henne. Og så er det selvfølgelig at han risikerer jo hele ordningen hvis det fremkommer at han har forsøkt å ta kontakt med henne.
1: Tre mindreårige er pågrepet for grove ran med skytevåpen og grov voldtekt sentralt i Oslo. Hendelsene skal ha skjedd natt til søndag. Politiet jobber med å identifisere om det er flere gjerningspersoner og eventuelt flere fornærmede. Geir Bakke er ferdig som Vålerenga-trener. Uventet, sier fotballreporter Steffen Stenersen.
3: Geir Bakke og Vålerenga har hatt en svak sesongstart, ingen tvil om det, men at det nå skulle ende at han var ferdig i klubben allerede, det hadde vi ikke sett for oss. En ganske stor overraskelse, et lite sjokk her på morgenen.
1: Petter Myhre leder laget midlertidig. En delegasjon ønsket å leie hele hotellet The Thief, men krevde at Pride-flagget skulle tas ned. Det ville ikke Petter Stordalen gå med på.
4: Vi firer på mye, vi kan være fleksible, men ikke når det gjelder verdiene våre. Der er vi kompromissløse.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: God onsdag, straks Sam Smith. Aller først, Smith & Tell.

0: Du hører på Energy, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap denne onsdags formiddagen. Klokken har bikket 11, og jeg skal veldig, veldig snart sette i gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning. Det Miles Smith som skal sette i gang det hele, så det bare å henge på videre.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1, altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandsisle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
8: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
9: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
10: Nei, men...
8: Hva med Volt?
11: Endelig fredag, da det tid for
12: Sofakos.
11: Nei.
12: TV-kos?
11: Nei.
12: Vennekos?
11: Nei, enda bedre. Det tid for
13: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: AJ Produkter Norge her.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei.
17: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Husk, handlenett. Hilsen, handelens miljøfond.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Ja, men kjære deg, vi har vunnet! Vi har vunnet!
23: Åh, halla igjen! Nå blir det kravelag.
24: Grattis!
25: På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
26: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
27: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
28: Skinny burger.
29: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
30: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere.
0: Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
29: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

0: Toto-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: It's music only. Hi, this is Ed Sheeran on ENERGY.

Only Gita heter jeg, sitter bak spakene hver dag for å holde deg med selskap mellom 10 og 2. Vi skal fortsette på den gode lista vår. Det blant annet Olivia Dean I vente med ja, en meget sterk låt. Aller først, her The Bausa med Magnetic.

På Energy så får du både ny musikk og også gode gamle slagere. Straks så skal vi til Lady Gagas første hit. Den jo over 20 år gammel, men den sitter som et skudd enda. Jeg snakker om Just Dance. Aller først, det her fra K-pop Demon Hunters. Du får gold.

0: Her får du musikken som får deg til å smile. Og så håper jeg, Gita, at du kjenner på litt godt selskap når du hører på også. Vi skal straks få mer musikk. Ed Sheeran med kjærlighetslåta Zizam på plass, og Cameron Whitcomb står også klar.
1: Nå kan du vinne to billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
5: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning er laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
6: Jeg fikk veldig lyst på...
7: Kjeks?
6: Ja, kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
6: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
10: Her... Her ute finner du roen.
7: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.
11: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
7: Hæ?
11: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Du, hagefesten.
13: Ja?
7: Er alt klart, eller?
13: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Tall og revisor, vær så god.
20: Hallo, det er sjefen som ringer her.
19: Miriam?
20: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
19: Jeg hører at du ikke er Miriam.
20: Ja.
19: Ja, så jeg legger på.
20: Ja, gjør det, du.
19: Ja, ha det.
20: Ha det.
18: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
6: Musikk som gjør deg glad. Dette Energy.
7: Hit music only.

0: Azizam, da klokka har blitt 12. Du skal få en nyhetsoppdatering her på Energy.
1: Her er VG-nyhetene. Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Det har Oslo tingrett bestemt. Høyby sa i fengslingsmøtet at han har ekstremt lite menneskelig kontakt på isolasjon, og at han vil gjøre alt som trengs for å komme seg ut av cella. Nå blir han sittende i varetekt i fengsel til dommen kommer i juni. USA og Iran er nær en avtale for å avslutte krigen, melder Axios, som siterer amerikanske tjenestemenn. De 14 punktene skal blant annet innebære at Iran pauser anriking av uran, mens USA opphever sanksjoner og frigir milliarder av dollar i fryste iranske midler. I tillegg skal begge parter fjerne restriksjoner i Hormuzstredet. Norge gir 2,8 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til amerikansk militært utstyr gjennom et NATO-program. Geir Bakke er ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Klubben skal ikke nødvendigvis så langt for å finne hans erstatter. Kanskje bare opp til Ekeberg og KFUM, tror fotballreporter Steffen Stenersen.
2: I koffa så sitter Johannes Mosgaard, tidligere Vålerenga-mann, og har gjort en voldsomt imponerende jobb med det koffa-laget. Det vil overraske meg hvis ikke han i den miksen om å bli ny Vålerenga-trener.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Gita her som holder deg med selskap. Straks David Guetta, Terry Swims og Tones and I. Men først ut,

0: blitt over 12 her på Energy, og jeg, Gita, skal veldig snart sette I gang 10 hits på rad. 10 låter, null reklame, bare god stemning og godt selskap. Du skal også få helt ny musikk fra Harry Styles, så heng på!
1: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
6: Hva med Volt?
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysle Henning Olsen til minus 40%. Og du... Tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
11: Joker, den gode naboen.
12: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
13: Alle synger vel I dusjen?
12: Nei.
13: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
12: Biler dusjer ikke.
13: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
14: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd I dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: først på Energy. Hver time får du ny musikk her på Energy, og det er Harry Styles som er artisten bak den nye låta. Det skal sies at han antageligvis nå er forlovet med kjæresten etter bare 8 måneder, Zoe Kravitz. Vet du hva? Jeg er en tilhenger av vet man, så vet man. Her får du den nye låta hans, American Girls, på Energy.
1: Ny musikk nå på Energy. New music now.

Rubicon og Neon-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio. Sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

der vi skal fortsette med kule damer. Straks skal vi til Chapel Roan, men aller først en dame som vi har hørt på i over 25 år, nemlig Lady Gaga. Fin musikk, her får du Always Remember Us This Way.

0: Chapel Roan på Energy, der vi nå skal ta opp tempo. Straks skal du få David Guetta og Usher. Men først ut Shakira og Wyclef Jean. Og det må jo bare være en låt, denne bangeren her, Hips Don't Lie.
1: Der vi skal holde tempo oppe. Straks Martin Garrix og Jex, men aller først en slager som ja, like så godt kunne vært utgitt i dag. David Guetta og Usher, de fant virkelig tonen. Her er Without You på Energy.

Wyclef Jean og Shakira med låta Hips Don't Lie, som du hørte på Energy, der vi skal holde tempo oppe. Straks Martin Garrix og Jex, men aller først en slager som ja, like så godt kunne vært utgitt i dag. David Guetta og Usher, de fant virkelig tonen. Her er Without You på Energy.

0: hører på Energy. Klokka straks ett, og det jeg, Gita, som holder deg med selskap. Vi skal straks til hitten Where is my husband, signert Ray. Mr. Probs også klar og tar oss med på stranda. Heng på. Energy Morn. I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det sinnssykt. Altså, det ravende galskap. Det helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrof.
2: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: AJ-produkter lagret.
0: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det ny beställning?
0: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
0: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
4: Bibliotek? Check AJ-produkter nu.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i mixen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Ok, dette øyeblikket. Nå går du ut i ringen og bare...
3: Ja, trygg det. Vi skal bare i et møte.
2: En vet aldri når en finner gull, Maja. Aldri. Og da kommer bedrifter til noen nye høgder.
3: Ja, men nå det bare oss to som skal i et helt vanlig møte.
2: Alt starter med vanlig, Maja, men så...
3: Trygve.
4: Med regnskapssystem fra Konta kan man tillate seg å tenke stort. For med Konta kan bedriften vokse. Think big with Konta.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Det sies at en yttervegg skal være både som en allværsjakke og en sommerkjole. Robust nok til å tåle det som måtte komme av striregn, hagl, vær og vind. Men også pusten og fin å legge øya på. Sånn kledning laget av kjerneved fra gran. Gjerne endepløyd, skråkjært og skikkelig grunna. Ja, kledning som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. XL Bygg.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
12: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Always
14: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
15: Give me back to back hits.
16: All the number one hits.
14: Dette Energy.

0: Du hører på Energy, og straks skal du få mer musikk av meg, Gita. Men aller først, klokken har blitt ett. Her en nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høiby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett vurderer gjentakelsesfaren for brudd på besøksforbud som for stor. Det skuffende, sier Høibys forsvarer René Ibsen.
2: Vi skuffet både over innhold og saksbehandling.
3: Jeg synes det gikk ualminnelig fort med press på tid under rettsmøtet og tid for kjennelsen. Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se når, om han enig med det. Det tror jeg det og så får vi se når vi gjør det.
1: USA og Iran nær en avtale for å avslutte krigen, melder Axios. Det 14 punkter i avtalen, og blant annet må Iran slutte å anrike uran, og USA oppheve sanksjoner. Tre personer som smittet av hantavirus nå evakuert fra cruiseskipet med smitteutbrudd for å få medisinsk behandling. 150 innesperret på skipet. Sjøforsvaret har betalt en regning på 650 000 kroner etter at en full amerikansk soldat sovnet over sluket i dusjen og sørget for oversvømmelse av 8 hotellrom på Citybox i Bergen. Forsvaret vurderer å kreve pengene tilbakebetalt fra den amerikanske marinen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Beklager deg, du hørte Without Me her på Energy, der det er jeg, Gita, som holder deg med selskap. Klokka, den har bikka ett. Jeg håper du har en fin onsdags ettermiddag. Veldig snart skal jeg sette i gang 10 hits på rad. Det betyr 10 låter, null reklame og bare god stemning. Flowrider står i lista mi, det gjør Terry Swims også, så det er bare å henge på videre hos meg. Energy.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt dampet, stekt, kokt, grillet og ikke minst til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90 og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha, revs your heart.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hos Europris er det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud på masse til utesesongen. Denne uken kan du få det fint for fint lite med 50% på alle utetepper, innetepper, gulvløpere og dørmatter, i tillegg til mange andre kupp. Vi ses på hagefestival hos Europris.
18: Mer til overs.
19: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk ikke kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
20: Nei!
19: Nei! Ikke jeg, eller?
21: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
22: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
23: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
0: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
3: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
23: Energy er flere hits, mer musikk.
25: Akkurat nå,
23: 10 låter på rad.

En ny, moderne versjon av en gammel låt du hørte Turn the Lights Off her på Energy, og nå vi I gang med 10 hits på rad. Du skal straks få høre litt Terry Swims, men aller først Flowrider, han kan det å lage musikk som får hvertfall meg til å senke skuldra. Her får du Good Feeling.

Party Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nia, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

David Guetta og Kid Cudi med en remix av låta Memories her på Energy. Der jeg, Gita, skal fortsette med tidsprat. Straks Sia, men aller først Somber, eller Shane Michael Booth, en amerikaner som jeg virkelig har fått sansen for. Her får du låta Home.

God onsdags ettermiddag. Klokken er rett over halv to, og det er jeg, Gita, som er så heldig å få sitte bak spakene her og holde deg med selskap. Vi skal straks få briten Miles Smith innom, men aller først et firkløver. Her er Sam Felt, Vice, Alu Black og MC4D med Hey Sun.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: God onsdags ettermiddag, vi er midtveis i første uka i mai. Jeg håper den har startet bra. Mitt eneste mål er at du skal høre på, slappe av og like det som kommer ut av høyttaleren her. Jeg tror jeg skal få det til. Straks skal du få min favorittlåt fra Avicii, og låta som virkelig definerte hans posisjon i EDM-verden, nemlig Levels. Den står også og venter. Aller først, her Miles C.

0: Level. Perfekt avslutning for min del. For nå er klokka snart to her på Energy, som betyr at jeg må gå, men ingen bare. Du skal få veldig godt selskap i Joakim, som skal ta deg igjennom resten av ettermiddagen. Før det er Mark Ember klar i lista. Det er Golden signert 100X.
1: Energy Morn, i dag tidlig.
0: I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
2: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
2: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrof.
1: Gikk du glipp av Energy Morn? Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast. Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
3: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skimmiburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos X.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert er man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg i sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
9: Steinsprut.
10: Rispilglass. 0909.
11: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
13: Kom mai, du skjønner Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
14: Noah, nei!
15: Elvsbyhus, hjem for alle barnefamilier.
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Oi, her var det jo fullstendig kork.
22: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
21: Jeg fikk veldig lyst på...
22: Kjeks?
21: Ja, kjeks, ja.
22: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
21: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
22: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
24: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, your number one hit music station. Hit music only.

0: Dark Amber, Belong Together. Og det gjør du, jeg og Energy. Vi går som hånd I handske denne onsdagen her. Klokka begynner å nærme seg to. Straks kommer Rihanna og Calvin Harris, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. To personer siktet for å ha kjørt over og drept en jerv med snøskuter I Nordland. De kjørte over jerven flere ganger, og politiet har gjort en rekke beslag. Marius Borg Høyby blir sittende I isolasjon fordi han frykter å bli utsatt for vold, det sier forsvarer René Ibsen. I dag avviste Oslo tingrett ønsket hans om å sitte I varetekt på Skaugum med fotlenke.
2: Den generelle trusselen for å bli utsatt for vold når man en kjent person, det ikke noe han innbiller seg, det nærheten. Så da tar han tatt valget, og da han isolert. Det ikke vært noen hendelser, det på generelt grunnlag.
1: En mann I slutten av 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk på naboen. Mannen hevder han kjørte på naboen I nødverge da han trodde naboen holdt et skytevåpen. Norge gir 2,8 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal gå til amerikansk militært utstyr gjennom et NATO-program. Martin Ødegaard skal spille fotball mot Marokko 7. juni, det bekrefter landslagssjef Ståle Solbakken. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag. Nå tenker jeg vi kan frese av gårde med Rihanna, Calvin Harris, We Found Love.

0: Humanity av godgutten Ed Sheeran. Camera på Energy med musikken som gjør deg glad. Og i dag er det onsdag, lille lørdag, midten av uka. Du kan kalle det hva du vil. Det er deilig at vi er halvveis. Og det synes jeg skal feires med at jeg, Joakim Kosarewski, setter i gang en ny runde med 10 hits parad veldig straks.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
8: Sofakos.
7: Nei.
8: TV-kos.
7: Nei.
8: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det tid for...
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmaker.
10: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
12: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
15: Oi, den der til overs?
14: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
16: Sakken er opp for grabseleren.
14: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
17: Det kanskje du kan bære disse for meg?
14: Eller kompisen din Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
17: Jeg bare låner den her, jeg!
14: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30, og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6-pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
23: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
22: Og en lagerbrand i dag.
23: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
24: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
25: Ingenting.
26: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
28: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
27: Ja.
28: Ja.
27: Ja, det var en god deal.
28: Ja.
27: Winning
26: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: I 2001 kom Mojo med tidenes sommerlåt Lady Hear Me Tonight. Jeg var jo bare 3 år gammel pjokk, så jeg fikk liksom ikke njutet den på samme måte. Men i 2013 kom GTA 5 ut, og hvilken låt det som var på radioen der da? Jo, selvfølgelig. Lady Hear Me Tonight ble akutt forelsket. Og det en låt som går I generasjoner tydeligvis, og nå har Oliver Heldens gitt den en ny piff, men fortsatt den der deilige synten. Så nå, Lady, Hear Me Tonight.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

Dette er Energy med musikken som gjør deg glad. Og jeg vil at du skal forestille deg et mørkt rom, blinkende lys som treffer biten perfekt. Bass som får gulvet til å vibrere og folk som danser. Året 2007. Jeg var bare 9, så jeg fikk ikke lov til å dra på noen klubb jeg. Nå later jeg som om jeg står midt I det hele, med nikking til rytmen og smiler på snei. The way I are, Timbaland på

0: Vi har en konkurranse gående på Energy, hvor du kan vinne billetter til Akon og Nio live på Unity Arena den 22. mai. Alt du må gjøre å sende kodeord Energy til 2033 hver gang du hører en Nio eller Akon-låt, og husk å skrive hvilken låt du hørte. For da har du med I trekningen av to billetter pluss hotellovernatting på The Hub. Men jeg tenker vi kan kose oss det neste kvarteret med lekker musikk, Swedish House Mafia og Martin Garrix og Jax.
1: Energy morgen I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Metgala faktisk koster å delta på.
2: Ja, og det sinnssykt. Altså, det ravende galskap. Det helt utenfor rekkevidde.
1: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Metgala.
2: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
1: Katastrofe.
3: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene I Energy morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
0: Og regnskapsførere selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind? Og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
8: Nei!
4: Nei! Ikke heller!
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
15: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
9: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning.
10: som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
16: Men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
18: Hit music only.

0: Da har klokka blitt så tre som overhovedet mulig, og straks kommer gladlåta til Ed Sheeran, Azizam. Men aller først, litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En person ble i går funnet død i arresten i Møre Romsdal politidistrikt. Spesialenheten har startet etterforskning, og personen vil bli obdusert. De kommer foreløpig ikke med flere opplysninger i saken. Marius Borg Høiby tar betenkningstid om anke etter at tingretten i dag sa nei til varetekt med fotlenke på Skaugum.
2: I det så ligger det at han nå kan bruke to uker på å bestemme seg om han vil gå til lagmannsretten og prøve å få en annen avgjørelse. Så får vi se da om det blir en anke eller ikke.
1: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Og Høibys forsvarer René Ibsen anbefaler Høiby å anke.
3: Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se om han er enig med det. Det tror jeg det er, og så får vi se når vi gjør det.
1: Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl stiller ikke til kontrollhøring på Stortinget på grunn av eksamen. Høringen handler om PSTs ressursbruk, og MDGs Julie E. Stuestøl kritiserer Mehl ettersom hennes justisministerperiode er sentral. Tre personer som er smittet av hantavirus er nå evakuert fra cruiseskipet med smitteutbrudd for å få medisinsk behandling. 150 er innesperret på skipet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: God ettermiddag. Nå er det bare å gjøre klar smilemusklene, for nå skal du få en glad låt her. Ed Sheeran, Azizam.

0: sitte I ro til Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk og Energy med musikken som gjør deg glad. Og meg, Joakim Kosarewski, denne lille lørdag, midten av uka, eller en vanlig onsdag, du kan kalle det hva du vil. Det skal feires uansett med at jeg setter straks I gang en ny runde med 10 hits på rad. Da kommer Ray og Cascada, så bare gled deg.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hos Europris det fortsatt hagefestival med fantastiske tilbud.

0: I tillegg til mange andre kupp. Vi ses på Hagefestival hos Europris. Mer til overs.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
6: Sofakos!
5: Nei!
6: TV-kos?
5: Nei!
6: Vennekos?
5: Nei! Enda bedre! Det tid for...

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd i dag.
2: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
7: Hæ?
6: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: Energy. Med musikk som gjør deg glad. Non-stop hit.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: TikTok-influencer Linda Locht har vært en tur I Norge, og det spesielt en restaurant som falt I smak.
1: Ja. Hvor du nå vært?
2: It's the first time that I ordered their fish, but I did try barbecue ribs.
3: Barbecue ribs,
2: I was eating that every single day last time that I came here in Norway. So, Egon, whatever, I love you.
4: Jeg elsker faktisk Egon. Men altså, sa hun at hun spiste der hver dag?
1: Hver dag når hun var I Norge forrige gang.
4: I was in Norway a week and every day.
1: The barbecue ribs, oh my god!
0: Altså, Egon får generelt mye ufortjent hat. Altså, har du prøvd ribsa der? Tacoen, brisketen, altså det klasse. Morgenshowet med Martha og Niklas på mandag til fredag 6-10. Og hvis du ikke orker å stå opp så tidlig, så finner du det der du hører dine podcaster. Men nå, Alex Warren, Fever Dream på Energy. How do

og hotellomnatting på The Hub fra 22. til 23. mai. Og for å være med, hør på Energy. Hver gang du hører en Akon eller Nio-låt, så sender du sms med kodeord Energy og hvilken låt du hørte til 2033, og du kan delta så mange ganger du vil. Og du får en gyllen mulighet veldig straks, så det bare å holde seg her på Energy. Men nå, Somber 12 to 12.

0: Tovelo, Stay High. Altså, man får bare lyst til å legge seg ut og slikke sol når man hører på en sånn låt. Dette er Energy med musikken som gjør deg glad, med meg, Joakim Kosarewski. Og jeg håper du har en strålende flotters onsdag. Det har jeg, og jeg tenker vi skal dyrke dette her litt mer det neste kvarteret, for da kommer Miles Smith med en god kjørelåt og Chapel Roan.
1: Energy morgen, i dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Møtgala faktisk koster å delta på.
2: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
1: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Møtgala.
2: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
1: Katastrofe.
3: Gikk du glipp av Energy morgen?
4: Hør alle høydepunktene i Energy morgen på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
3: Du har en ny beskjed.
20: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
21: Joker, den gode naboen.
22: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
23: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
24: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
25: Talkmore.
26: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
27: Vi fikser det.
28: Oi, her var det jo fullstendig gork.
1: Ja, selvfølgelig.
27: Kjeks, kjeks, kjeks. Kjeks, kjeks. Hatt.
28: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
28: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
28: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
1: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
29: Ja. Vi elsker dette landet.
30: Ja, vi elsker et verdensmesterskap i fotball. Det er nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi er med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det er de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV 2.
0: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
4: Musikk som gjør deg glad.

0: Good luck, babe. Altså, jeg elsker å si titteren og artisten der, altså. Klokka nå 4, straks kommer Rihanna, men aller først litt av nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne omkom etter en trafikkulykke i Røstetunnelen i Lunner. Trafikken står fortsatt i begge retninger. President Donald Trump truer med nye angrep hvis ikke Iran går med på den nye avtalen de i ferd med å forhandle fram. Han sier også at bombingen vil være enda kraftigere enn før. En person ble i går funnet død i arresten i Møre og Romsdal politidistrikt. Spesialenheten har startet etterforskning. To personer siktet for å ha kjørt over og drept en jerv med snøskuter i Nordland. De kjørte over jerven flere ganger, og politiet har gjort en rekke beslag. Forsvareren til Marius Borg Høyby, René Ibsen, skuffet over avgjørelsen om at han ikke får sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum.
2: Vi skuffet både over innhold og saksbehandling.
3: Jeg synes det gikk ualminnelig fort med press på tid under rettsmøtet og tid for kjennelsen. Jeg kommer til å anbefale han å anke, og så får vi se når, om han enig med det. Det tror jeg det og så får vi se når vi gjør det.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Takk til nyhetene. Nå tenker jeg vi kan gå tilbake til musikken. Rihanna, where

0: Altså, man lander alltid litt av Alex Warren. Carry You Home på Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Koserewski. Og god onsdag, god lille lørdag, god midten av uka til deg. Du sitter nok mest sannsynlig i en kø nå og slapp helt av. Jeg setter straks I gang en ny runde, 10 hits på rad. Da kommer Dagny og en ny låt fra Haven. Så det bare å glede seg.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en, altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå. Energy.

0: Energy.
1: Ny musikk først på Energy.
2: Noen låter fyller hele dansegulvet, og neste gjør det, men du får også en følelse av at alt rundt deg bare forsvinner litt. Lys, folkene, lydene, og det eneste som igjen bassen og pusten din. Du lukker øynene, og plutselig så du ikke der lenger. Kanskje står du fortsatt i klubben, eller så du hjemme på stuegulvet midt på natta. Altså, den tar deg litt ut av virkeligheten, men ikke på en sånn tung måte, mer en sånn euforisk flyt, hvor du bare kan gi slipp. Ingen overtenking, ingen støy, bare deg og rytmen som går og går og går. Og akkurat når du tror du har landet, så løfter den deg igjen, altså. Bare kos deg. Iron Haven featuring Caitlin Aragon på Energy.

Idol-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

Nå skriver tech.no at GTA 6, som lanseres den 19. november, kommer til å ligge på rundt sånn 800 kroner, og de redd for at resten av bransjen kommer til å følge etter å ha høye priser på spill. Men det jo allerede høye priser på spill. FIFA koster jo 900 kroner nå, ikke sant? Og jeg kan love deg, hadde GTA 6 kostet 2000 kroner, jeg hadde kjøpt det. Hadde det kostet 5000 kroner, jeg kødder ikke, jeg hadde kjøpt det. Og det kommer folk til å gjøre uansett. Men nå skal vi høre på en av Coldplay sine aller største låter, så svev sammen med meg. Viva la vida på Energy.

Swedish Wims, Bad Dreams på NRG med musikken som gjør deg glad. Og I 2018 så var jeg glad, for da var jeg på Findings for første gang. Eller jeg var litt sånn ambivalent, både glad og trist, fordi et par måneder tidligere så hadde da min favorittartist Avicii gått bort. Og jeg glemmer det aldri, Tiesto kjørte en sånn liten tribute, ikke sant, med mange av Avicii sine store låter. Og

0: God onsdag til deg, min venn. Mitt navn er Joakim Kosarewski, og dette her er Energy med musikken som gjør deg glad. Og jeg synes vi to, vi skal bare kose oss hvertfall det neste kvarteret, for da har jeg fått inn litt Eurovision, Loreen og Taylor Swift, da. Så det bare å glede seg.
1: Energy Morn, i dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
2: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
1: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
2: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
1: Katastrofe.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
4: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
5: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.
6: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson.
7: Vi fikser det. Herlig, herlig, men farlig, farlig.
1: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
8: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
9: Nei, alle synger vel i dusjen?
8: Nei.
9: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
8: Biler dusjer ikke.
9: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema.
6: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Ole. Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejøbersdagsvennlig multitax på Sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
12: Joker, den gode naboen.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
21: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
20: Rød.
21: Tenker at det går bra, ja.
22: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
4: De største hitsene, de største stjernene. Dette er Energy.
23: Hit music only.

0: God onsdag, klokka nå 5. Straks kommer Post Malone og Morgan Wallen med noen deilige country-vibes, men aller først så må vi høre litt fra disse nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det har vært en alvorlig voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. En person pågrepet. Den fornærmede skal være alvorlig skadd, men klarte å gå selv. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl gjør helomvending og kommer likevel til Stortinget for høringen om PSTs ressursbruk. Hun takket først nei på grunn av eksamen, men sier nå at universitetet hennes i Frankrike skal legge til rette for henne. En kvinne omkom etter en trafikkulykke i Rustetunnelen i Lunner i dag. Trafikken står fortsatt i begge retninger. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikoptrene, det slår regjeringen fast.
2: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikoptrene eies av Justisdepartementet, men samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Batteriprodusenten Morrow konkurs, melder E24. De startet opp i 2020 og har hatt hovedkontor i Arendal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Har det bare å stelle seg opp i linehands-rekka til Post Malone, Morgan Wallen, I had some help.

0: Louise, Where is the love? Og det kan man jo lure på noen ganger når man ser nyhetene og verdensbildet om dagen. Men vi skal ikke snakke om nyheter og generell geopolitikk nå. Nei, vi skal snakke om at jeg, Joakim Kosarewski, setter straks I gang en ny runde 10 hits på rad. Og da kommer det mye snadder. Martin Garrix og Jax og en låt fra Erik Prydz. Så det bare å glede seg.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Her, her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare vinn.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Ja, vi elsker dette land.
7: Ja, vi elsker et verdensmesterskap I fotball. Det nesten for godt til å være sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
8: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
9: Ingenting.
10: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
12: Fjordkraft presenterer strømregningene.
13: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
14: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
12: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.

0: produkter lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
3: Herlig, men farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
7: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
8: Nei, men...
6: Hva med Volt?
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy! Energy flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

0: Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.
1: It's music only. Hi, this is Ed Sheeran on ENERGY.

0: Det er mye som går over huet mitt også. Du skal tydeligvis spare på drikkevannet frem til 8. mai, og det kan til og med være brunt I Oslo.
1: Nå sitter folk I Ålesund, Trondheim, Tromsø og Bodø. De sitter på kanten av stolen nå for å høre litt mer om vannsituasjonen I Oslo.
2: Ja, men visste du det?
1: Jeg ante ikke det.
2: Nei?
1: Men okay. Hør på folk I Morana nå, hvor spent
2: jeg. Ja, men tenk så heldig det da. Så tenker du, jævla søringa. Ja, klarer faen ikke å ta vare på vannet sitt.
0: Ja da, de koser seg nok. Det gjør jeg også, for jeg bor ikke I Oslo. Og jeg kan drikke så mye vann jeg vil. Martha og Niklas, hører du fra 6 til 10 mandag til fredag. Nå, Ray Dalton, Blood Running.

Var du smart nå, så sendte du hvilken låt du hørte med kodord Energy til 2033, for da du nemlig med I trekningen av Akon og Nio-billetter live på Unity Arena den 22. mai. Men nå skal vi over til en av mine favorittartister, Olivia Dean, Man I Need.

jo Olivia Dean, Man I Need, altså synger søtt og yndig om at hun vil ha en mann. Neste låt har litt hardere approach, Ray, Where Is My Husband?

0: Dette Energy med musikken som gjør deg glad med meg, Joakim Kosarewski. Og god onsdag til deg, min venn. Nå ser jeg at klokka begynner å nærme seg seks, som betyr to ting. Enten så har du kommet deg hjem fra jobb, eller så sitter du fortsatt fast da, I denne sure køen. Men slapp helt av, det neste kvarteret dedikeres spesielt til deg. For da kommer nemlig disco fra Juste, Jack Stahl og John, og en country vibe etter låt fra Shaboozy.
1: Energy Morning I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
2: Ja, og det sinnssykt. Altså, det ravende galskap. Det helt utenfor rekkevidde.
1: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
2: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
1: Katastrofe.
3: Gikk du glipp av Energy Morning?
4: Hør alle høydepunktene I Energy Morning på podcast.
3: Båli og Brattberg tilbake I morgen tidlig klokka 6.
5: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ole, Toril fra Jokern Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multipacks og sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
16: Joker, den gode naboen.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Meg. Hilsen Bunnpris.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Er alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på Biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
12: Give me back.

Her er VG-nyhetene. En person er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den fornærmede ble fraktet til sykehus med helikopter. En hytte står i full fyr i Våler i Østfold. Det er spredningsfare i terrenget og muligens til andre hytter. Det skal ikke ha vært personer inne i hytta. Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl gjør helomvending og kommer likevel til Stortinget for høringen om PSTs ressursbruk. Hun takket først nei på grunn av eksamen, men sier nå at universitetet hennes i Frankrike skal legge til rette for henne. En mann i slutten av 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk på naboen. Mannen hevder han kjørte på naboen i nødverge da han trodde naboen holdt et skytevåpen. Etterforskerne tror smitten av hantavirus på et cruiseskip kan ha kommet fra fuglekikking ved en søppelfylling sør i Argentina. Et nederlandsk par skal ha blitt eksponert for smittebærende gnagere da de var på fyllingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. The biggest stars, the biggest hits. You ready? Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favorittlisten på radioen din.

0: på rad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
8: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
12: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager. Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
20: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
21: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy non-stop hits.
0: Ti hits på rad starter nå.

Nyon og Nyon-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio. Sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: wake up. Energy Morning, i dag tidlig.
1: I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
2: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
1: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
2: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
1: Katastrofe.
0: Gikk du glipp av Energy Morning?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morning på podcast.
0: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kjellingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Noah? Nei. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
10: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
11: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejobberslagsvennlig Multitex og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.
16: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke ikke vil det, her blir det flass og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Men kjære deg, vi har vunnet!
20: Å, halla igjen! Nå blir det krabbelag.
21: Grattis!
22: På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 45 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
23: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
25: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
26: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skinny burger.
1: Beefy burger. Laksefilet. Maiskolber. Korean barbecue dressing. Og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy, number one hit music station. Hit music only.

0: Her er VG-nyhetene. En våpenhvile mellom Iran og USA kan være få dager unna, det sier statssekretær Andreas Kvavik i Utenriksdepartementet, som følger forhandlingene tett. Dermed kan i så fall også Hormuzstredet åpnes. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E18 i Nordre Follo, og en person er fastklemt. En personbil og en lastebil er involvert. Oslo tingrett mener det er stor fare for at Marius Borg Høiby kommer til å bryte besøksforbudet mot Frogner-kvinnen, og derfor sa de i dag nei til varetekt med fotlenke på Skaugum.
1: En ting er at de ikke kan bevege seg fysisk, men retten peker jo spesielt på dette med at de ikke kan ha noen kontroll over hvem som kommer til han, og at han kan få andre til å gjøre ting for seg, og at han kan bryte besøksforbudet rett og slett fra denne røde boligen hvor han har bodd og nå ønsket å bo.
0: Det sa krimkommentator Øystein Milli. Etterforskerne tror smitten av hantavirus på et cruiseskip kan ha kommet fra fuglekikking ved en søppelfylling sør i Argentina. Et nederlandsk par skal ha blitt eksponert for smittebærende gnagere da de var på fyllingen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
16: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.

0: Energy Morn. I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Møtgala faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Møtgala.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
0: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Kom, ei du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Her ute finner du roen.
9: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
8: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
10: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det.
12: Kom, mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, meg. Hilsen Bunnpris.

0: Jeg har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
4: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
5: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
8: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
11: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
19: The home of hit music.
20: Energy.
19: Music only.

0: Her er VG-nyhetene. Høyres Mari Holm Lønseth vil gjøre det straffbart for voksne å kontakte barn anonymt eller med falsk identitet på nett. VG har nylig skrevet om hvordan både voksne og barn utnytter barn på sosiale medier. Israels forsvarsminister Israel Katz hevder de har angrepet en Hezbollah-kommandør i Beirut i Libanon. Det skal være første angrep på flere uker. En kvinne i 30-årene er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på en privat adresse i Sauda i Rogaland. Den fornærmede, en mann i 50-årene, ble fraktet til sykehus med helikopter. Forsvaret skal fortsatt ha bruksrett til redningshelikopterene, det slår regjeringen fast.
1: I en rapport til Justisdepartementet i mars gikk hovedredningssentralen langt i å anbefale å kutte båndene mellom redningstjenesten og forsvaret. De 16 redningshelikopterene eies av Justisdepartementet, men er samtidig en militær ressurs og en viktig del av forsvarets beredskap. Nå griper regjeringen inn i saken. Statssekretær Kristine Kalseth i Justisdepartementet bekrefter at samdriften mellom redningstjenesten og forsvarets behov skal fortsette.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: The biggest stars. The biggest hit. You ready?
3: Radio fant oss, og vi har byttet plass. Lagret oss i favoritlisten på radioen din.
2: Energy.

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore.
18: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
19: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
20: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
21: Fredagskos. Ingen kjemsing, en ko.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
23: Porten var brøt opp, og plogen var borte. Og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
22: Og et innbrudd i dag.
23: De har tatt GPS'en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
24: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
25: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
24: Ja.
25: Ja.
24: Ja, det var en god deal.
25: Ja.
24: Winning.
26: Du har en ny beskjed.
27: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker er barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandssysler Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
28: Joker, den gode naboen.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå. Energy.

to billetter til Akon og Neo-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Neo, sender du en sms

0: tidlig. I dag har vi snakket om hva Møtgala faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Møtgala.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet.
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Her. Her ute finner du roen.
8: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
7: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
9: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Kom mai, du skjønne gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke, og 40% på all spekemat fra stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai, det meg. Hilsen Bunnpris.
8: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
8: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
18: Hallo.
17: Og deg, så klart. Du jo så god i
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
21: Oi, her var det jo fullstendig kork.
22: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
21: Jeg fikk veldig lyst på...
22: Kjeks?
21: Ja, kjeks, ja.
22: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
21: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
22: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
24: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
25: Tall og revisor, vær så god.
26: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
25: Miriam?
26: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
25: Jeg hører at du ikke Miriam.
26: Ja.
25: Ja, så jeg legger på.
26: Ja, gjør det, du.
25: Ja, ha det.
26: Ha det.
24: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
27: Talkmore.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Musikk som gjør deg glad. Dette er Energy.
3: Hit music only.

0: morgenrad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kom, ei, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Pabumpibom byggmaker.
18: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
19: Nei, alle synger vel i dusjen?
18: Nei.
19: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
18: Biler dusjer ikke.
19: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
20: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker er barnejøbersdagsvennlig multipax og sørlandssysle Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
23: Joker, den gode naboen.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
1: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what you been romance. When I wake up. Energy Morgen. I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Metgala faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Metgala.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet... Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump i bump byggmaker.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
12: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
13: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
12: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
14: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
15: Hallo.
14: Og deg, så klart. Du jo så god i
16: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
17: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
17: Kjeks, kjeks. Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
17: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
17: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
18: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
19: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kom mai, du skjønne Gilde, hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig 1 kilo Gilde sommerkoteletter til 79 kroner per pakke. Og 40% Bahls bekemat fra Stranda. Inn i miksen rører vi også 40% på bakemiksa fra Toro. Tusen takk for mai. Det er meg. Hilsen Bunnpris.
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
10: De største hitsene, de største stjernene. Dette Energy.
11: Hit music only.

0: Energy.
1: Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert.
0: Yeah. Hit music only.
1: 10 hits på rad starter straks.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag.

0: starter nå.
1: Han henter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt Anbud I dag og kom I gang. Mitt Anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
9: Energy non-stop hits.
0: Tre hits på rad starter nå.

til Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en SMS med kodeord Energy og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: Energy Morn. I dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
2: Katastrofe.
3: Gikk du glipp av Energy Morn?
2: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
3: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
4: Hei. Ja, det gikk bra. Man sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
6: Kjære Lisbeth, kona mi. 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
8: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
9: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager. Og klesbutikker.
12: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
12: Og selvfølgelig bilforhandlere.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
14: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
18: Risbilglass 09909.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
0: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
8: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
5: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
8: Winning.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
16: Jeg fikk veldig lyst på...
9: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
9: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
9: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet... Samlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
11: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
16: Hæ?
9: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
16: Ja, det er jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
16: Men skal vi ikke til biltema?
14: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
18: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
2: Ja, litt mindre stress.
20: Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
21: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
22: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Yo, it's
23: non-stop. Flere hits, mer musikk. Musikk som gjør deg glad.
24: Give me back-to-back hits.
25: Oh, the number one hits.
26: Dette

0: musikk som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
0: Startet straks.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
0: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejøbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens joker barnejøbersdagsvennlig multitax og sørlandsvis fra Henning Olsen til -40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
9: Joker, den gode naboen.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
10: Hva med Volt?
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Nydelig. Og kun for 19,90 også. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady epler for bare 39,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det!
3: Her. Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.

0: wake up. Energy Morgen i dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Met-gallaen faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gallaen.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Bårli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig klokka 6.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
4: Ingenting.
0: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du er jo så god
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
11: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
13: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
12: Ja.
13: Ja.
12: Ja, det var en god deal.
13: Ja.
12: Winning.
14: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
15: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
0: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt er som det alltid har vært.
11: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
9: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Yes, endelig fredag, da er det tid for...
2: Sofakos.
15: Nei.
2: TV-kos.
15: Nei.
2: Vennekos.
15: Nei, enda bedre. Det er tid for
5: fredagskos.
0: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters. Energy. Number one hit music.

0: på rad uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Her. Her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
5: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
11: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: I dag er det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du Norvegia 2-pakning til kun 109,90 per kilo. Og 400 gram laksefilet til kun 79,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
17: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
16: Og en brann i dag.
17: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Hallo, det sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører at du ikke Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore. Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
0: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.
1: Energy.

Akon og Nio-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Clarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere I løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel The Hub.

0: I dag har vi snakket om hva Møtgala faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Møtgalaen.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morgen?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morgen på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du er jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du nå 200 gram broccolini for bare 19,90 per stykk. Perfekt. Dampet, stekt, kokt, grillet og, ikke minst, til snacks. Ah, nydelig. Og kun for 19,90 altså. I tillegg får du 500 gram røde druer for bare 29,90. Og 6 pakk Pink Lady-epler for bare 39,90. Det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
6: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
7: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
9: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
13: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade i dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt er som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
18: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
19: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
19: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
19: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
11: Musikk som gjør deg glad.
7: Dette er Energy.
12: Hit music only.

0: Energy. Energy gir deg alltid 10 hits på rad. Hver time, hele dagen, garantert. Yeah. Hit music only. 10 hits på rad starter straks.
1: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
2: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom byggmaker.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
8: Nei, alle synger vel i dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de... Biltema, wow!
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
10: wow! Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du våre beste påleggsserien. Før fra 36,90, nå kun 29,90. Og håndverksbrød til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Skåsen gir deg alt du trenger til 17. mai med stor rabatt. Du får halv pris på Siemens stekeovn i energiklasse A+, og jevn varme. Nå til kun 5.499. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
18: Steinsprut. Risbilglass.
19: 0909. McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
21: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
25: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
26: Skinnyburger,
27: beefyburger, laksefilet,
0: maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
2: Energy er flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad.

Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms med kodeord ENERGY og hvilken sang du hørte til 2033. Vi trekker fem heldige vinnere i løpet av april. Konkurransen presenteres av Clarion Hotel, The Hub.

0: Energy Morn i dag tidlig. I dag har vi snakket om hva Met-gala faktisk koster å delta på.
1: Ja, og det er sinnssykt. Altså, det er ravende galskap. Det er helt utenfor rekkevidde.
0: Og så har du, Niklas, vært på den norske versjonen av Met-gala.
1: Uten å vite at jeg måtte pynte meg.
0: Katastrofe.
2: Gikk du glipp av Energy Morn?
3: Hør alle høydepunktene i Energy Morn på podcast.
2: Båli og Brattberg er tilbake i morgen tidlig

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du, hagefesten.
16: Ja?
12: Alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
19: Ja, så på her av det.
18: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
19: Halla igjen.
18: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
19: Hei.
18: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
19: Kjefen bare.
18: Plantasjen, sammen får du det til å vokse.
20: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
21: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
22: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
23: Ingenting.
24: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Energy presenteres av hårklipp fra Cutters.
26: De største hitsene. De største stjernene. Dette Energy.
27: Hit